chito nekure Tonui ak chito nekure Kiprotich. Kimoe biik 70 any. Biik 70. Kimoe biik 70? Biik 70. Alchingei tiketit number 1. Kimoe biik 70? Biik 70. Biik 70? Biik 70.